بی تو می با خود زمان گذشت و نهوندی با پرسی از می چتن تو نه هستری که بگی چه هم که بی تو می با خود.